0: le Dieu de l'espérance vous comble de tout.
1: Y paz a vosotros que creéis en él.
2: But then heilige Andeskraft gjør i
1: ro.
0: Voi riesci pacea în timp ce credeți.
3: Ricolmi di gioia e di pace.
4: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.